スパウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラクドライマイパスポート捧げろ脱帽ファックを雑草バクトパクオン中毒男女のガードのお客のガラスのハード

立ちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明け迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑い流れ